0: sabe das moda.
1: Ei, De La Cruz na voz.
2: Black na voz, na voz, na voz.
1: DJ Salgueiro, rei da Fusarca.